nyame nchira manka ho na onti de nim nchira o enna de wayi nchira onyame mue kwai ma o onyame nchira nim nchira o de na wachi ya si mi wantu manye na wachi pofa ye besimi onyame mmoro so yesu boja ninti

Abraham o ba kura Awurade dia chano Awurade ka chire ne se ofa ne ba kura no ma fore eya wira ho sem kese nanso Abraham obu nyame se oyo no kwafo na otie enyame Abraham wi a chire Awurade.

wuchini sabo no ni awurade awo wuye na ni nsa so wo sore ya wo be kasa wo abrapo ni mo wo be kasa wo wajuma ni mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshie obemana